0: اپنے کام دھندے و کاروبار کو مشہور اور بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آواز ایف ایم ریڈیو پر۔ بکنگ کے لیے ایف ایم کے علاوہ آپ سن سکتے ہیں www.awazfm.com پر۔ اسپانسر کیجیے شبد، کیرتن، بھجن یا کوئی بھی ہندی و پنجابی پروگرام، بنائیے اپنے بزنس کی پہچان دنیا کے کونے کونے میں۔
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: ek pal ki laparwahi
5: uncle mujhe to padi ho ke aeroplane udana tha, pilot banna tha, mujhe padi ho ke doctor banna tha, main to sabse bada business start karna chahta tha.

السلام علیکم گران اور دن کو خواہش کان سٹور رو ایسے جوڑے سے تکرا سے تازہ سے زم زرمینا اور مارا اڑے تسل پر پختو پروگرام تے خیبر آواز تاسو کول سے ان سے شامل شی ہر دوشم دا 7 بجے دا مقام دا ایوری منڈے 7 پی ایم اونلی اون آواز نانا ایلنے تا سر ناس تما خبر شپ ما کھلے نانا جی ہاں یہ ہے آواز ایف ایم ہمارا پروگرام آواز کیریوکی کلب بالکل آپ کے گائے ہوئے گیتوں کا یہ پروگرام ہر سنڈے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ابھی جو پیارا سا گیت آپ نے سنا یہ تھے چندرو سدا رنگنی آل دا وے فرام بلی سینٹرل امریکہ تو اب ہم دعوت دیتے ہیں کیرتی کماری جی کو جو کہ مدن پردیسی کے ساتھ گا رہی ہیں حیدرآباد سے تو ان کا گیت ہے ڈھل گیا دن ہو گئی شام جانے دو جانا ہے

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: بے شک یہ ہے آواز ایف ایم, میں ہوں سیما سرگم. ہمارا پروگرام آواز کیریوکی کلب, جی ہاں بالکل آپ کے گائے ہوئے گیتوں کا یہ پروگرام ہوتا ہے ہر سنڈے 6 بجے سے لے کے شام 8 بجے. اپنے گانے ہم تک پہنچانے کے لیے یوکے کا یہ واٹس ایپ کا نمبر ضرور نوٹ کر لیں, 0778469144 MP3 پہ اچھے سے ریکارڈنگ کر کے ہم تک پہنچائیں. تو جی ابھی جو آپ نے گیت سنا یہ تھی کملیش بہری, اور اب ہم دعوت دیتے ہیں شوبھا شاستری کو جو کہ سورت گجرات کی رہنے والی ہیں, اور ان کا گیت ہے چھپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے. انجوائے کیجیے گا.

0: Southampton's Community Radio, Ours FM.
1: بشک یہ ہے آواز ایف ایم، میں ہوں سیما سرگم، جی ہاں آپ کی اپنی ہوسٹ اینڈ دوست، آپ ہی کے گائے ہوئے گیتوں کا یہ پروگرام ہے آواز کیریوکی کلب، ہر سنڈے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں 6 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک، اور اس کے علاوہ رپیٹ پروگرام ہوتا ہے وینسڈے مارننگ 8 AM یو کے ٹائم کے مطابق۔ دنیا بھر میں آپ اپنے ملکوں کے ٹائم کے مطابق اس پروگرام کو سنتے ہیں یا لسن بیک کرتے ہیں، جی ہاں بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اور ابھی آپ نے سنا اشوک تکوانی جی کو آل دا وے فرام چنائی، تو اب ہم سننے جا رہے ہیں رجیش ککوانی جی کو جو کہ احمد آباد کے رہنے والے ہیں، ان کا گیت ہے دیے جلتے ہیں پھول کھلتے ہیں، انجوائے کیجیے گا۔

0: آواز کریوکی کلب اب ہر بدھوار کو صبح 8 سے 10 بجے تک ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ جو اس پروگرام کو سننے والے ساؤتھ ایشیا یعنی انڈیا اور پاکستان میں رہتے ہیں وہ اب دن کے دوران آواز کریوکی کلب سن کر اس کا لطف لے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب آواز کریوکی کلب ہر بدھوار کو صبح 8 بجے یو کے ٹائم کے مطابق ریپیٹ کیا جاتا ہے۔
1: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
2: ایک پل کی لاپرواہی، آپ کی لاپرواہی کسی کے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ سکتی ہے۔ Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. Ghar par aapka koi intezar kar raha hai.
3: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر۔ لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں۔ اسپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
1: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

ہندو مسلم سکھ عیسائی ساری نے خدمت کران سلام جی احمد سائیں ہمارا نام سننے پہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن اج بدارن دیڑا جی تو سنی خدمت میں بدارن اشنا ہونا اے پنجابی سراکی پٹواری نا پروگرام کیڑی تے تے اج آ گئے جی 11 نا ٹائم ہوئی گیا جناب تے پتسوں کی آکھنا جی گڈ مارننگ بھی نالے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ تسا جناب جی تھائی تے ہسنے رہو تو ہسنے رہو اج نا پروگرام اج تسا پتہ پروگرام بڑا ہونا ملے تے گانے شانے نا تے کوشش میں کرنا کہ تسا نی فرمائش بھی اس نے وچ کچھ شامل کریے تو اتفاق نال اج تسا نے پہلا گانا تسا نے فرمائش سے شروع کرنا جی تو فرمائش آئی سی جی پچھلے ہفتے جناب طفیل محمد چودھری اور یہ آخنے جی اسا سننا چاہنے ہاں نصرت فتح علی خان اور آواز جی اساں کی سناؤ ایک لکھیا اس نے پنجابی نا کوئی عنوان تے ساتھی وہ عنوان ماڑا خیال ہے یہ سکا جلا میں لگا تسا واسطے لان اگر نہیں تو ضرور دسیا ہے کہ وہ کہڑا سا ہی ہے سا یا کچھ ہور سا کورا کورا سائیں اگے پیچھے بھی کری جانا ویسے جڑا عنوان اشنا میں خدمت اس نا عنوان آ جی یار تیرے تو سونا دنیا تے کوئی نہ قوالی نہیں شکل جناب نصرت فتح علی خان پتا نا مشہور معروف اپنے وقت نے قوال سے ہوں جس ویلے بھی انہوں نے قوالی سنو نا خوب لطف کا مزہ آیا پویں قوالی پنجابی سنو تو پویں اردو جا جی پنجابی سننے انہوں نے قوالی جناب یہ تو واسطے خاص طور پر چودھری طفیل محمد صاحب جی حاضر خدمت ہے اسے نال اجے نا پروگرام پھر سائیں شروع کرنا جناب

ملک عرفان وہ گانے سے پہ جی آنے سے جی ایک بار تا ہے پھر ایک بار تا بے والا آنا تینو آئے گا بڑا مزہ اچھا جی بڑی مہربانی بہت شکریہ تو ہاں جی انوائٹیشن نہ کرا آئے ہیں ضرور سن کو چاہ پینے ہیں برحال اگلا گانا سن کے سنانے ہیں پہ جناب اے گایا مسعود رانا تا ملکہ ترنم نور جہاں ہونا فلمانا نا

0: پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی دستے مختلف ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے
1: From St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
2: ہیلو جی، میرا نام ہے سنی، میں ہوسٹ کرتا دل اپنا پنجابی سو 6 بجے تو 8 بجے تک لے کے صرف آواز ایف ایم 99.8 پہ۔

0: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: This is Shweta Subramanian and keep listening to Awaz FM. You guys are awesome.